Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.